0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kada neko dođe u Segedin da pogleda neku predstavu u okviru segedinskih letnjih igara, sigurno će, ako drugo ne, obići centar grada, pogledati lepote ovog grada, otići na obalu Tise, a i to je sigurno da će kupiti nešto što je karakteristično za ovaj grad. Probat će riblju čorbu, a pored toga probat će i poznati sladoled na trgu Klauzal, a pored toga i pikovu salamu sigurno. Papriku će uzeti, nositi kući i stavljati je u jelo. To su hungarikumi, a hungarikum je i papuča, i to poznata segedinska papuča, koju sigurno mnogo će kupiti, i to će zato kupiti da ostane jedna uspomena na trgu Dugonić, gdje ima posebno mjesta gdje prodaju što se u domaćim radinostima radi. Treba znati i to da segedinske papuče nisu baš bile takve kao što su danas. Treba znati u istoriji segedinskih papuča da je to jedna posebna priča, jer to je najveći historičar govora i kulture segedinaca Šandor Balint već napisao davno, da segedinske papuče nisu segedinske papuče, nego su to od žena iz Tapije, a najviše iz pomorijskih naselja Siriga, Novog Sentivana, Deske, od srpskinja preuzeli. To je svečana nošnja sirotinskog naroda koji je išao na pijace u Segedin, u stvari prvenstveno žena, i tamo su prodavali u tim papučama, a gradske gospodje su vidjeli, pa njim se svidio i rešili su da njim treba. Naravno, iz početka su pravili to u selima, a kasnije su i gradski cipelari to radili jer su bile veoma popularne. Ali, nažalost, izumreli su i majstori. Posljednji je bio rad koji u gradu, koji je sve svoje pribore, čak i radnju, ostavio gradu, a sve se to nalazi sada u gradskom muzeju. Kažu da nije moderno, samo su folkloraši i pre, a i danas koriste ove cipere za razne koreografije i sfero. Jedina u Rojski porodica Šalaj, koja nije prestala da pravi, kako kažu, segedinske papuče, ali dobijali su i kritike za formu i kvalitet. No, zna se to da forma je ostala što se tiče materijala, i to je ostalo, sve je kožno. Dekoracija se malo menjala, jer pored cvijeća pojavili se i neki drugi motivi, a i boja je ostala crvena i prava. Sve u svemu, segedinske papuče još i dan danas žive i mogu zainteresovani prvenstveno turisti da ih kupe sada u Segedinu, kada je veliki program segedinske letnje igre, a tu pored papuče ima i drugih hungarikuma koji su poznati u ovom gradu.

0: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, na kojem se okupilo 68 ekipa. Tradicionalno jelo pripremalo se u glinenim posudama, a program su upotpunili sajam, obrtničke prezentacije, folklorni nastupi i ulični bal. O festivalu i očuvanju šokačke baštine govore predsjednik čitaonice Mohački šokaca Stipan Bubreg, sudionik Zoltan, predsjednica zaklade Matija Kovačić, Marija Prakatur i članica ansambla Zora Dorina Daražac.
1: Pa tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
2: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša, to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre goru, ja mislim da to je lijepo danas.
1: Jel se sjećate prvog paljenja vatre?
2: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta, onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice, pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
1: Čitaonica svoj ima drugu prošlost, od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanke i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
2: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi, ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat što smo mi lipo pokupili ili sastavili.
1: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
2: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70. Ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25, a orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
1: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
2: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučit, ali ne treba da zna hrvatski, sad već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da oni idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
2: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihov životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
2: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat, možu slikat stavit kao da bi se oni oprimili, možu pogledati i vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti, možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
1: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica?
2: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od grada, zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto tako i evo grahijada.
1: Šitomlačani vole grah kad se svake godine to skupe na kuhanju.
3: Čini mi se da mi volimo grah. I to izuzetno u Ćupu.
1: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
3: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
1: Jel u obitelji imate vinograd i kuhali ste ju u vinogradu tako što?
3: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
1: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kako se kuha grah.
3: I da, jeste. I to moram priznat da ovaj, na primjer, ovaj veliki Ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
1: Toliko je star taj Ćup?
3: Čini mi se.
1: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
3: Nema, jer skoro se izgubilo, onaj mali Ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu i to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
1: Što ste sve danas stavili u taj ogroman Ćup, glineni lonac?
3: To su Šokci zvali da prisni lonac.
1: Prisni lonac, da.
3: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
1: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
3: Da, naravno. I papak, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
1: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
3: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za ljene ljude, da ne moraš mišati.
1: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
3: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
1: Prijatelji, već je to sve proći, konzumirati, poješće sve.
3: Naravno, jedan Ćup je za to primjenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan Ćup na more. Ne u Ćupu, naravno, ali grah bi nosio jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, ako nisu još.
1: Oni će u dvorištu tamo daći.
3: Ili kod mene.
1: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mlačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
4: Marije Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, a to ćemo napraviti nešto šareno, želimo nešto onako da učenici uživaju u tome, ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
1: Zahvaljujući upravo potpori toj što
4: točno,
1: je ostavština od gospodina.
4: Da. Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, roditelji učenikova platiti, tako da jedan dio se plaća od...
1: Koje je nastala fondacija?
4: Pika Matija Kovačić je to još davne 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pomrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
1: Postoji još njegova rodna kuća?
4: Nažalost, već ni to ne postoji. Nema ni toga već davno. Duh živi među mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
1: U običajima kao i ovom običajima.
4: To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
1: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim podraskoj.
5: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dragić. Plesala sam u djetinjstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
1: Što ste plesali? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
5: I mohački, i bunjevački, bošnjanski, podramski, međimurski.
1: Koliko vas je u grupi?
5: Puno. 100 članova smo.
1: Više ima djevojaka, muškaraca?
5: Da, ima puno muškarce i djevojka.
1: Danas je vaš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
5: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
1: Niste izabrali šokačke za današnji dan?
5: Današnji dan ne.
1: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer vi ste na nekoj kvalifikaciji?
5: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
1: Onda bude i sada u Kolovozu, jel?
5: Da.

0: U St. Lorincu je 8. kolovoza obilježena 30. obljetnica proglašenja naselja gradom u svečani program i susret s predstavnicima partnerskih gradova. Među gostima je bilo izaslanstvo općine Sukošan, s kojom St. Lorinc od 2002. njeguje partnerske odnose. O proslavi dosadašnjoj suradnji i ulozi u povezivanju dvaju mjesta razgovarali smo s nekadašnjim gradonačelnikom doktorom Markom Djurvarijem.
1: Sad evo kako je ekipa iz Sukošana pošla kući. 3 dana su bili to kod nas i nama to velika zadovoljstvo bilo. Kako je počelo? Ja sa obiteljom smo išli na more i tražili neko lijepo mjesto u ono doba. I stigli do Sukošana. I od prvog dana kad smo bili tamo, evo tada mi nismo drugo išli samo u Sukošan. I onda sam je bio do gradonačelnik. Kažem ja mojima prijatelj da znate kako je to fantastično mjesto. Pa bili mi tamo onda jednom ekipom, drugom ekipom i ubrzo za 2 godine mi napravili vezu sa Sukošanom i potpisali ugovor. Kratka povijest.
2: Kako su vam protekli ovi dani u znaku obljetnice grada St. Lorinca?
1: Ako jedna riječ bi trebalo, naporno. A druga fantastično. Jer su bili programi za vezu sa Hrvatskom, sa Sukošanom. Čak i govor držao predsjednik Andrija Vanjak na svečanim programu. Tako mislim da i to je ojačavalo ovaj program.
2: Za 3 godine jeste se povezali gospodarski, kulturno i preko turizma naravno.
1: I turizam, a bilo i nogomet i druge stvari, bilo kulture, bilo već mladi su se našli, pa institucije, bili su tu ekipa iz Sukošana od škole i mi smo bili tamo isto da vidimo kako tamo ide. U vrtiću, kod nas je vrtić najviše stoji ljeti. U Sukošanu baš on najveća sezona, on najviše radi vaš vrtić. To je najbolje da ima velike razlike, najviše ima interesa za suradnju, da se vidi kako je tamo, kako je tu. To je to puno znači i nama, a kako sam vidio i Sukošanu. Baš ove godine čekamo jednu veću ekipu iz Sukošana u 10. mjesecu da napravimo, pomogimo za promociju turizam za Sukošan u Pećuhu. Tako da to je veze ima više struka.
2: St. Lorinc ima svoje sajmove, tu su dani poljoprivredne mehanizacije. Imate novu i u priredbu, evo kad se kuša, odnosno mjeri znanje u pečenju rakije i tako dalje. Tu su oni stalni gosti.
1: Sukošana ne, i to je zbog jednog velikog razloga što je ovaj program je kod nas u 11. mjesecu. I onda se očekio zato na Velebitu i trvi i snijeg i tako. I zbog tog i Sukošana imamo. Iz Hrvatske imamo normalno. To je to, imamo i cijela okolica niz dole od Osijeka do Virovitice, pa imamo daje. Ima po 4-5 ekipa koji dolaze na takmičenje rakije. Ali ne sam rakije, jer to je program i za med. Zbog čega je med i rakija? Logično. Ako nema pčela, onda neće biti rakije, neće biti ploda. I ako nema ploda, nema rakije, onda neće biti fešte.
2: Vi imate nekoliko dužnosti, titula. Vi ste predsjednik kuratorija zaklade za potporu muzejskog djelovanja, spomen kuće Brontner Konst, radite u poduzetničkom centru. Kako s obiteljskim poduzetništvom?
1: Prenaporno je tako da on se smanji. Ovo drugi radim kao hobi i to me zadovaja.
2: Kako s hrvatskom zajednicom? Imate kontakt u gradu?
1: Kako da ne. To su mi prijatelji i kod nogometa, što je vlasnik našeg kluba Čaba Kovačević, sam da kažem ime, da se falimo. Drugo ligaši smo, on je vlasnik ovoga kluba. On je Hrvat iz Martinaca, da svaki dan imamo vezu.
2: Koji su gradovi prijatelji još se Lorinca? Imate iz Njemačke?
1: Mislim, ove dva imamo. Baš 2 druge strane. To je Urbah kod Stuttgarta. Isto kako mi smo udajeni od Pećuha, tako oni su udajeni Urbah od Stuttgarta, 15 km. To je gradić, 9000 stanovnika i puno ima industrije, radna mjesta, isto malo drugčiji nego mi, ali opet baš je najbolje da vidi se razlika i oni se mogu učiti nešto kod nas, a i mi i kod njih. Tako da je to dobro.
2: Kako sam na početku rekao, vi ste i zastupnik u gradskoj samoupravi. Koji su najgorući problemi? Što
1: St. Lorinc očekuje? Najteže odgovoriti na ovo. Jer sve se očekuje. Bi trebalo popraviti, ceste su ne malo ostarjele. I u zadnje doba ne bilo državne programi, ili manje bile državne programe za ove projekte, za obnovljene ceste, ako gledamo to. A drugo, opet počeli smo nove kuće graditi. Tako da nadamo se da će doći kupci na ovo. Malo se smanjio sada kod nas broj. broj stanovnika, kako i u Mađarskoj cijeloj, i samo mislim da kod nas malo s većim intenzitetom. Tada i to da malo zaustavimo, to je opet jako važno, da se vratimo opet, barem da stagnira.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Hrvatski državni vjerski kamp za djecu ove godine održan u Baranjskoj županiji, a domaćin je bio Hrvatski obrazovni centar Miroslav Kleža u Peču. Kreativnim i duhovnim radionicama sudionici su jačali vjeru, zajedništvo i hrvatski identitet. Sugovornici Renate Balatinac bili su voditeljica kampa Aga Tomola i polaznici.
2: Od 2. do 7. kolovoza održan je Hrvatski državni vjerski kamp, mjesto gdje se vjera, učenje i zajedništvo spajaju u jedinstveno iskustvo za najmlađe.
3: Svake godine je cilj isti, bilo gdje smo, bilo kojoj regiji. Cilj je da djeci približujemo vjeru, da i oni mogu u svojoj toj uzrasti doživjeti vjeru na svoj način, naravno da prenosimo njima kulturne naše vrijednosti tih raznih regija, da malo djeci zapravo pomažemo u tome da imaju svoju zajednicu, da se druže razne regije, da se upoznaju. Dakle, ciljevi su raznovrsni, a nadamo se da svake godine možemo većinu tih ciljeva i odraditi.
4: Koliko djece sudjeluje u ovogodišnjem kampu?
3: Ovogodišnji vjerski kamp, ja mislim da je brojčano što se tiče djece do sada najveći. Prijavilo se maltene 50 polaznika, 48. Naravno, uvijek ima nekih koji zbog bilo kojih razloga se odriču. Tako je nas ostalo 44 polaznika plus mi odrasli.
4: Iz kojih regija? Iz svih regija gdje žive Hrvati?
3: Zapravo ove godine jedino Podravina nije zastupljena, ali ni to nije tako istina, jer su obitelji baš raznobojni i imamo roditelje koji su iz Podravine, iako oni više sada ne žive u Podravini, ali inače možemo reći da su iz svih regija ove godine djeca dostupljena. Hvala ti Bože što smo tu zajedno, da nas svake godine okupljaš. Zahvaljujemo ti za tvoje blagoslove. Hvala ti što si nam obdario toliko djece, toliko ljubavi i toliko dobre volje. Hvala ti Bože.
4: Kakve aktivnosti, programi, radionice očekuju djecu?
3: Osnovna tema ovogodišnjeg kampa jest redovnici, redovnice, samostan, dakle taj zatvoreni tip života. Pošto je to sad 7. godina, ajmo reći druga runda koja je počela po regijama, ova tema još nikad nije bila zastupljena, zato sam i to izabrala, a i zbog toga što zato u Pečuhu imamo jako puno tih i crkava i kulturnih spomenika i vjerskih spomenika što se tiče raznih redova. Dakle, to je osnovna tema, ali naravno bili smo jučer posjetiti centar grada, vjerski centar, katedralu, džamiju, podrume ispod katedrale. Dakle, imamo i kulturni dio tog kampa. Ugostili su nas u klubu Augusta Šenoe. Dakle, dosta je bogat program. U četvrtak ćemo posjetiti Mario Đud. Nakon toga budemo i Šikloš posjetili. Tamo će nas primiti Šikloška hrvatska samouprava koji nas časte sa ručkom. Onda u srijedu je kermes zapravo u Pečuhu, Snježna gospa, hodočastit ćemo do Snježne gospe, tamo biti na Hrvatskoj svetoj misi. Dakle, za svaki dan imamo stvarno dosta bogat program. Što se tiče i razonodeje, naravno i toga treba da bude. Naprimjer, doći će vatrogasci da nam naprave pijena parti ili pijenu parti. Imamo pištolje, vodene pištolje, pa se igramo nogomet, raznovrsne utakmice. Dakle, naravno, ima i tih zajedničkih, malo slobodnijih programa. Kao i u svakom kampu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas.
4: Govore li svi sudionici hrvatski jezik?
3: Da, zapravo to je jedan od kriterija kada se prijave da polaznici trebaju govoriti. Naravno, crkveni jezik i biblijski jezik je težak. Govori se na dva jezika, ali trudimo se prvobitno govoriti na hrvatskom jeziku.
4: Iduće godine gdje će se održati?
3: Pa ako idemo po tom redu kako smo do sada išli, onda iduća regija je Bačka, dakle Santovo. Pošto u Santovačkom domu možemo ih smjestiti, da. Dakle, sa centrom u Santovu, ali cijela Bačka.
2: Sudionici kampa ove su godine istraživali povijest i duh crkvenih redova. Kroz kreativne radionice i timski rad s puno su truda izradili tematske plakate i na zabavan način učili o svetačkim karizmama.
4: Kako se zoveš?
5: Ja se zovem Luka Balić i živim u Saranti.
4: I pohađaš hrvatsku školu?
5: Pohađam hrvatsku školu, tu peču.
4: Koji razred?
5: Sad ću ići u šesti.
4: Zašto si se prijavio u ovaj kamp?
5: Pa, ja sam i prošli put bio, sviđalo mi se.
4: Znači, ovo je drugi put da si tu?
5: Da.
4: Ove godine što ti se najviše sviđa do sada?
5: Do sada kad smo otišli na Sečenji trg.
4: Tamo što ste pogledali?
5: Pa, bili smo u džami, bili smo u Sjekešačazu i još smo kupovali.
4: A danas što radite? Kakav program
5: danas
4: imate?
5: Danas radimo program s redovnicima.
4: A što još čekaš? Koji program?
5: Pa kad ćemo se otići i kupati u Šikluš.
4: Kupati u Šikluš. A imaš li tu i prijatelje? Jesi li ste kao prošle godine prijatelje? Imaš? A oni su, otkud su oni?
5: Iz Salante.
4: Iz Salante?
5: A neki iz Pečuga.
4: Hoćeš li doći iduće godine u ovaj kraj?
5: Da.
6: Ja se zovem Lena Tašner.
4: Otkud si? Otkud si?
6: Ja iz Kojnofa.
4: Prvi put si
6: u ovom
4: mjestskom kampu. Kako ti se sviđa?
6: Jako mi se sviđa.
4: Na što?
6: Programi.
4: Od koga si čula u ovom kampu? Zašto si se prijavila?
6: Moja mama je rekla.
4: I onda si došla?
6: Da.
4: E, imate li vjeronauku u Polnofu?
6: Da, imamo.
4: Imate? Svaki tjedan?
6: Da.
4: A koji razred pohađaš? Koji
6: si razred? Sedmi.
4: Sedmi?
6: Sedmi.
4: Sad ćeš biti sedmi ili
6: osmi? Ne, osmi.
4: A gdje ćeš nastaviti školovanje?
6: Još ne znam.
4: Još ne znaš? Dobro. Iduće godine ćeš doći? Ćeš sudjelovati u kampu?
6: Da.

0: dobio sam poruke iz prijateljeva da ovaj kamp je dobro i probao sam prvo puta u prošle godine, bio je jako dobar.
1: A gdje je bio kamp prošle godine? Gdje si?
0: U Budimpeštu.
1: U Budimpešti. A kako se zoveš?
0: Barin Tučani.
1: Uh-huh. Ti si iz Santova?
0: Iz Santova, ali pohađat u Pešu.
1: U rujnu ćeš tu početi gimnaziju.
0: Da.
1: A što ćeš reći roditeljima i prijateljima kad se vratiš kući?
0: Bio je jako puno, kako da kažem, dobar ljudi, dobar prijatelji.
1: Koji program čekaš? Još imate jako puno programa, aktivnosti.
0: Da, znam, ali najbolje mislim da čekam kupanje u Šiklošu, gdje ćemo kupati.
1: Vaša grupa je Benediktinci. Što nam možeš reći o ovom redu?
0: Da, ovaj red je najstariji red u svijetu.

0: Branimirati si već tu drugi put u ovom vjerskom kampu. Zašto si se ove godine prijavio?
1: Volim biti sa prijateljima.
0: Imaš tu onda puno prijatelja?
1: Da.
0: A otkud su oni?
1: Ima iz Salante, iz Pogana, iz Pečuha.
0: A što ti se najviše sviđa tu?
1: Slobodno vrijeme.
0: Slobodno vrijeme? A što radite onda?
1: Igramo se, pričamo.
0: A što si sve naučio do sada? O čemu ste pričali, razgovarali?
1: Pričali smo, igrali smo se čarapama, smo udarali kutije neke i tako.
0: A sad što radite? Što to?
1: Pravimo, ima grupama smo i mi smo Isusovci i sad pravimo jednu plakatu i onda smo gotovi.
0: A što znaš o Isusovcima? Što si čuo o njima?
1: Da njima je jedno sunce znak.
0: Znak.
1: Jedno sunce je znak.
0: A ideš li ti često na svete mise u crkvu?
1: Da, idem.
0: Ideš?
1: Da, kad ima onda idem.
0: Na Hrvatske?
1: Da.
0: Tu u Pečuhu?
1: Da.

a uz rad nije nedostajalo ni pjesme. Radosni glasovi ispunili su aulu škole, jer se uz molitvu i glazbu najbolje raste u zajedništvu.

0: Serdehelu je 8. i 9. kolovoza održana pomorska trkačka utrka i dan zdravlja te pomorski glazbeni festival koji su povezivali stanovnike s hrvatske i mađarske strane. Programi su ostvareni u sklopu projekta Od ljudi prema ljudima koji se provodi u okviru programa Interreg Mađarska Hrvatska. Među projektnim partnerima bila je udruga za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA koja povezuje Međimurje i mađarsko pomurje osobito kroz programe za djecu i mlade. O manifestaciji, radu udruge i nastavku projekta razgovarali smo s predsjednicom HOME Zoricom Lukač Puklavec.
1: Udruga HOMA je osnivana prije par godina s ciljem da pomažemo pomorskim Hrvatima, povežemo njih sa matičnom domovinom.
2: Koje ste projekte imali do sada? Što radite trenutačno?
1: Imali smo i prije različite projekte kojima smo surađivali također sa pomorskim Hrvatima, a trenutačno provedemo projekt From 2P koji se provodi u sklopu programa Interreg Mađarska. U biti u tom projektu također povežemo ljude i organiziramo različite manifestacije.
2: Samo izdvojite par koje su najuspješnije bile, odnosno što ste stigli sve ostvariti?
1: Hrvatske strane do sad smo proveli program Dan Zrinski i kulturno-folklorski susret, dok u Mađarsku su u tijeku različiti projekti i jučer smo imali pomorsku utrku, glazbeni festival.
2: Imali ste i razne međunarodne folklorne susrete, nam tu su i škole uključene, razna društva.
1: Tako je, naš partner hrvatske strane je škola Draškovec, a mađarske strane smo uključili osnovne škole iz Murakeresura, Serdahelja, Bošve i to smo u biti organizirali za djecu. Djeca su prikazali tradicije, plesove, pjesme.
2: U sklopu projekta koliko još ima za ostvariti i kada će završiti?
1: U Mađarskoj uskoro završavaju programi, a za jesen počnemo mi u Hrvatskoj. Mi u Hrvatskoj ćemo imati specijalni krun, znači isto natjecanje u trčanju. Imat ćemo različite izlete na Dravi, posjetit ćemo stare zanare ovdje. Nakon toga imat ćemo različite izložbe, a ono što je kod nas, možemo reći vrhunac programa, bit će predstavljene tradicionalnih draškovečkih svatova, što je jedna od naših najznačajnijih manifestacija koja čuva, prikazuje stare običaje.
2: Koliko ljudi ste uspjeli uključiti približno u sve to, s jedne i s druge strane Mure?
1: Imali smo pa sigurno više tisuće ljudi, jer na svim programima smo uključili, imali smo indikatore više od 100 osoba.
2: To i vjerski program je odočašće i u tomu sudjelujete?
1: U tom programu nemamo, znači nismo uključili takvog vrstog programa. Mi smo svakako bazirali da povezujemo hrvatske i mađarske zajednice kroz niz zajedničkih aktivnosti i zato sve će se to provoditi tijekom 12 mjeseci na području Međimurja i Županije Zala. I svakako je naglasak smo stavljeni, u biti cilj našeg projekta je na očuvanje tradicije, starih zanata, običaja i upoznavanje prirodne baštine koji već u biti stoljećima povezuju naše krajeve.
2: Ako projekt istekne, ćete se još natjecati za nastavak?
1: Da, naravno, planiramo i dalje kandidirati na natječaje i želimo dalje provoditi različite programe.
2: Rekli bi, vama je prirodno evo povezivati lijevu i desnu obalu Mure. Naime, vi ste rođeni u Mađarskoj, živite u Hrvatskoj i tamo i tu i poznajete situaciju.
1: Tako je, rodom sam iz Serdahelja, živim u Prelogu i zbog toga mi pri srcu da povezivam pomorski, pomažem pomorskim Hrvatima da mogu sačuvati svoju baštinu i svoj jezik.
2: Ko su vam najbolji pomagači?
1: Pomagači imamo osnovnu školu Draškovec, osnovnu školu Serdahelj, imamo i privatne osobe, znači bilo koga pitamo i stariju generaciju, svi vrlo rado se uključe i također hvala i medijima koji stalno pratite naše manifestacije.
2: Po tomu preko glazbe, odnosno sporta i drugih priredaba, lakše je pridobiti ljude. Gospodarstvo, da li ima u planu još jače lobirati za taj most na Muri?
1: Ima mogućnosti, ali trenutačno mi smo cilj postavili za zajedničku suradnju i na tradicije i na baštinu. Ali u buduće planiramo nešto i u tom smislu, uvijek ima upita i rado ćemo odazvati kako možemo pomoći i u području gospodarstva.

0: U Brlobašu na Dravi je 8. kolovoza održan 10. jubilarni Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave te Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj. Uz pjesmu, ples i tradicionalna jela, program je okupio brojne goste iz Mađarske i Hrvatske. Prilog je pripremila Renata Balatinac.
1: 8. kolovoza obala Drave kod Brlobaša ponovno je oživjela. Održan je 10. Hrvatski ljetni festival u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, koji je uz pjesmu i ples donio i kuhanje tradicionalnih jela. Mirisi domaćih specijaliteta i raznovrsni programi privukli su brojne posjetitelje. A kako je izgledalo ovo veselo druženje u Podravini, poslušajmo u nastavku. Naši su sugovornici, voditeljica Kulturnog prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabriela Kohut, načelnik općine Sopje, Berislav Androš, član potonjske kuharske ekipe Jozo Dudaš, Marica Sinjaković iz Novog Sela, te voditeljica Kuda Sumarton, Gordana Gujaš.
2: Upravo se održava 10. Hrvatski ljetni festival tu na obali rijeke Drave. Ove godine, nažalost, bez plaže, jer zbog niskog vodostaja rijeke Drave to je ove godine nemoguće, ali okupilo se jako puno ljudi i puno ekipa kuha. Koliko točno?
3: Točno 15 ekipa. Sve su nam ekipe ove godine iz Podravine. U stvari mogla bih reći s ove i s one strane Drave, pošto imamo neku vrstu međunarodnog karaktera ovaj put. Naime, imamo goste i iz Virovitice, ekipu koja nam kuha, i isto tako ekipu iz Sopja.
2: Kakav ćete program nuditi, osim kuhanja, gostima?
3: Sada uskoro počinje predstavljanje pomorske regije. Stigao nam je Kud Sumarton iz Sumartona. Najprije će nam predstaviti svoju regiju o prošlosti, običajima, nošnjama i tako dalje. Kasnije će se nastaviti taj njihov program s tim da će se i predstaviti njihovi plesovi, njihove popevke, i neće jedini oni nastupiti u kulturnom dijelu, nego ćemo imati i tamburaški sastav iz kluba Agusta Šenoje, odnosno orkestar Mišina koji nam evo i sada svira.
2: Koji je prvenstveni cilj ove priredbe?
3: Prvenstveni cilj je svaki put da se okupe Hrvati na jednom takvom lijepom mjestu kao što je i ovo mjesto, i da imamo mogućnosti razgovarati, družiti se, a prvenstveno cilj da se očuva ovo naše bogatstvo što smo dobili od svojih predaka.

0: Ako dobro znam, Kud Sumarton prvi put će sudjelovati na ovom Hrvatskom ljetnom festivalu tu u Podravini.
1: Da, točno, tako je. Tek smo sad prvi put ovdje, pozvani. Danas ćemo predstaviti prvi put Pomurje sa predstavom nošnji. Malo o našoj regiji ćemo pričati, a za folklorni program smo pripremili sa zborom jedan splet pjesama i jednu pomorsku koreografiju.
0: Tvoj tata je iz Brlobaša, znači iz Podravine. Često dolaziš u Podravinu?
1: Da, istina da je on iz Podravine, međutim ne stignemo toliko često doći koliko želimo.
0: Kako ti se sviđa tu, koji su tvoji dojmovi, kako se osjećaš kad si tu u Podravini?
1: Lijepo mi je ovdje, ja uvijek volim dolaziti u Podravinu, ipak je to dio mene. Što se tiče ove manifestacije, jako mi je ugodno. Inače, opuštena je atmosfera, svi su ljubazni i svako se, ja mislim, kako vidim, dobro osjeća.

0: Bok, Berislave, vidim da si u velikom poslu. Da. Ponovno tu, u Podravini, a ovaj put na Hrvatskom ljetnom festivalu. Što kuhate?
1: Evo, mi danas radimo naš klasični sopjanski čobanac, imamo danas dvije ekipe. I evo, drago mi je da treću godinu za redom dolazimo ovdje na ovu lokaciju gdje nam je zaista prekrasno i drago mi je da smo pozvani svake godine i drago mi je da sve veći broj dolazi ljudi iz Sopja, iz naše okolice, okolnih sela. I kažem, osim što imamo samo dvije ekipe, još 20-30 ljudi će doći sa čamcima ovdje, neki sa autima i vjerujem da će biti jako lijepo i popodne i navečer, pošto evo domaćini su se pobrinuli da ima zaista lijep i bogat program kao i sve ove godine do sada, a vjerujem da će tako biti i ove godine.
0: A da vidimo kako se pravi čobana, što sve stavljate u...
1: Pa evo, imamo naravno...
0: Imamo, objasniti.
1: Imamo naravno meso koje je osnovni sastojak, prije toga naravno ide luk, povrće, mrkva, stavimo nešto malo i krumpira da bude malo gušće. Evo, ovaj čobanac je pri kraju, vjerujem da će biti svima dobar i ukusan, kao i sve ove godine do sad. Imamo još jednu ekipu koja također pravi drugi čobanac, malo je drugačiji od ovoga, ali to su nijanse, svatko voli nešto drugačije, ovaj je malo možda ljuči, onaj malo blaži, tako da svakog ponešto bude. Ali pošto ima puno ekipa, neki rade evo iz Mađarske neku drugu hranu koju ćemo mi kušati, mi ćemo ponuditi ovo što imamo, uz naravno suhomesnate delicije koje smo imali čim smo došli i evo vjerujem da će biti za sve dovoljno.

0: U Umoku je nedavno održan tradicionalni štagaj festival koji svake godine organizira mjesna hrvatska samouprava. Ovogodišnji program bio je u znaku 20. obljetnice prvog uprizorenja umočkog veselja, scenskog prikaza nekadašnji svadbeni običaja ovog gradičansko-hrvatskog naselja uz Nežidersko jezero. Kulturno-umjetničko društvo Kajkavci ponovno je nakon 20 izvelo koreografiju nastalu na temelju izvornih običaja, pjesama i sjećanja mještana. Scenski prikaz je prije 20 godina osmislio folklorist Štefan Kolosar iz Unde, dok je glazbenu obradu pripremio prvi voditelj tamburaškog sastava Ivan Salmer. Posebna priznanja primili su tom prigodom Štefan Kolosar te Ildiko Krajčić, Žuža Horvat, Andreja Sokodi i Katica Kozak. Andreja Sokodi bila je zadužena za novu koreografsku i scensku postavu, dok je Katica Kozak tijekom više mjesečnih proba koordinirala rad skupine. Štefan Kolosar društvu je uručio tom prigodom i spomenicu i poželio mu uspješan nastavak rada.
1: Ja sam nekoliko godina tu radio i onda smo napravili umočko veselje u Žižu 6. godine Atilom Horvatom i dobili smo novce od Unije 10.000 € i u 3 smo pokazali da kako je bilo početak i završetak umočkog veselja. To je bilo na kajkavskom jeziku. Meni je bilo dosta teško jer sam se trebao naučiti nekoliko riječi i tako i sabirati i sve da bude to točno. I na binu sam napravio ovu koreografiju. Poslije 10 ponovo su pokazali plesači tamburaši u 1 Onda je bilo jelo isto što je bilo u vestiju. A sad je bila ideja pokojnog načelnika žena. Žužana je izmislila što bi bilo ako bi pokazali ponovo umočko vestije koji su se odselili ne živi u Veljom Umoku. Oni su došli skupa u kulturnom domu. Povorka je bila kod nekada na vestijem i izlo ložba bivšimi fotkami i pokazali smo na bini umočko veselje kraćeno kako je, kako se može plesati dan danas. Ne radi društvo plesači, ali skupa su došli od radošću koji su plesali od prije 20 godina i novi su došli, puno ljudi bilo na pozornici, a tamburaši su aktivni, oni su svirali izvanredno dobro, oni sviraju dan danas, ima do puno nastupa.
2: Bilo je takvih plesača koji su plesali prije 20, odnosno 10 godina?
1: Bili su tu, da. Ne mogu reći da svi, ali većina moji plesači su bili tu. Jako mi je bilo presenečenje kad sam dobio pozivnicu i kad sam je vidio i plakali smo se i tako da pomijenili kako su bile prube, jer teško je bilo. Onda su radili u 2 dopodne i na večer je bila je prva pola 11, uvijek došao sam domov 1, pola 2 sata, ali puno smo vježbali i nošnje su se dali živati, tako kod kada je bilo sve smo probali tako napraviti kako je bilo umočko veselje nekada i tada i sad je tako isto na pozornici kako smo mi onda napravili.
2: Je to čuva i snimak, to ste isto radili.
1: Hvala Bogu, u novcem što smo dobili je bilo mogućnost da dijelimo i to se snimalo onda, zvanarijedno je dobro, dan danas se može to kupiti u kulturnom domu i mislim to je jako lijepo da se ovo napravilo, tako da ja sam zadovoljan dan danas. Više 100 mogu reći 1000 pogleda da šta je i kako je bilo i na fotkama i na snimanju.
0: Ovogodišnja proslava započela je okupljanjem u kulturnom domu, odakle je krenula svečana svadbena povorka. Na čelu bili su svirači tamburaškog sastava Kajkavci, a potom su krenuli mladenci i svatovi odjeveni u narodne nošnje. Povorci su se pridružili stanovnici sela, odseljeni umoćani i brojni posjetitelji. Sudionici su se uputili prema Seoskom muzeju gdje je otvorena izložba koju je priredila Žužana Horvat. Izloženi su predmeti i fotografije s prvog uprizorenja održanog prije 20 godina, kao i stare fotografije umočkih bračnih parova. Mnogi su posjetitelji na njima prepoznali članove obitelji, rođake i poznanike, te se prisjetili nekadašnjeg života u selu. Nakon predstave koncert je održao tamburaški sastav Kajkavci izvodeći gradišćansko-hrvatske pjesme pjesme, slavonske bečarce, napjeve iz Bosne i Hercegovine te mađarske melodije. Glavni gosti večeri su bili članovi tamburaškog sastava Stoboš iz Velike Kanjiže. Sastav od 2007. godine njeguje glazbenu baštinu pomorskih Hrvata, a u Umoku se predstavio hrvatskim i mađarskim pjesmama. Program je završio hrvatskom plesačnicom u štaglju Seoskog muzeja, koju je predvodila violinistica sastava Virag Pribus. Jubilarno umočko veselje tako nije bilo samo prisjećanje na događaj od prije 20 godina, nego i potvrda da se tradicija najbolje čuva kada ponovno postane dijelom života cijele zajednice.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Tamburaški sastav Stoboš iz Velike Kanjiže održao je od 27. do 31. srpnja u Serdajelu treći tamburaški kamp za mlade iz hrvatskih pomorskih naselja. Polaznici su učili hrvatske pomorske popevke i pjesme iz drugih krajeva uz vodstvo članova Stoboša. Prilog je pripremila Bernadeta Blažetin.
2: To je u Serdajskoj Fedakovoj kuriji tamburaški kamp i ako dobro znam, to je treći tamburaški kamp što vaš sastav Stoboš organizira.
3: Da, ali u Serdaju je prvi.
2: A u Serdaju je prvi. Zašto je sad u Serdaju? To je možda to, je tvoja
3: novo,
2: ideja.
3: Novo mjesto, novo motivacija.
2: Nova motivacija. Dobro se osjećate tu
3: dobro,
2: u kuriji? Ja. Ima sve, jeli?
3: Je, sve je u redu.
2: Iz kojih mjesta imate tamburaše?
3: Iz Serdaje, iz Krestura, iz Budimpešta, Mlinarce.
2: I iz Budimpešta,
3: iz,
2: isto.
3: Iz Pustare.
2: Iz Pustare, ovo.
3: Mazokeret je isto.
2: Iz svih hrvatskih mjesta, jeli?
3: Da.
2: Što je program kampa? Što radi?
3: Bili skupati se, puno sviramo.
2: Puno svirate. Koliko sati svirate jedan dan? Kada su redranice?
3: 3 ili 4 sata.
2: Uh-huh. Djeca su od koliko godina do koliko? Jer vidim ima tu i studenta.
3: 6 godina do 20.
2: Nije to tako teško na radionicama?
3: Nije teško jer imamo puno voditelja i imamo 2 ili 3 grupa. Da.
2: Grupe. Tko uči djecu na tamburu? Tko ste vi članovi Stoboša?
3: Da. Tamburaški sastav Stoboš. Balint, Mate i ja, Erik.
2: Aha, znači vas?
3: Ja sviram na bas prim, učim. Balint je Bugarija i Berde. Aha. Uči. I Mate isto svira prim i bas prim. Ja vježbam.
2: A ti vježbaš bisericu?
3: Da, ali samo malo isto Balint i Mate.
2: Osim sviranja tambure, hoće li još biti neki program, koncert, zadnji dan?
3: Sutra je petak, imamo i završni koncert, da.
2: A, to pozovete i roditelje ili?
3: Da.
2: Da vide što
3: učiti.
2: Tko financira ovaj kamp? Je li djeca trebaju platiti članarinu ili ste vi to kandidirali natječaj?
3: Djecu se plati. Još Kanjiški hrvatski mladi tamburaš, mladi
2: udruge
3: su još
2: dodali. Što treba.
3: Da.
2: Je li? Dobro je. Jako je lijepo da si u Budimpešti i puno radiš, kažeš, a ipak si došao tu u kamp, u tamburaški kamp.
4: Mislim da osjećamo da to je važno, da u Pomurji imamo zadatak kao sastav, kao orkestar Stoboša, jer taj album, na primjer, nije samo jedan projekt za nas, nego cijeli života u orkestru, mislim. Mm-hmm. Da taj album i ne samo album, ta glazba, mislimo da važnije nego samo nešto, jedan šlager, jedan hit.
2: Vi biste htjeli da ove pomorske popevke na novo budu poznate?
4: Da, i ovi su bližnije do nas nego druge glazbe.
2: Druga glazba. Ja se sjećam da si ti to rekao na koncertu, da tražili ste sebe dugo od godina, da probali ste svirati jedno, drugo, treće, da. I na kraju ste osjetili da se trebate vratiti svojim korijenima, ne? I svojoj pomorskoj glazbi. A onda to osjećate i danas, ne?
4: Da, to je to.
2: I danas ovdje u kampu to želite predati, ne? Mladim.
4: Da, i danas to je dobro, a onda to je dobra mogućnost da imamo vremena i imamo mjesto dati dalje naš.
2: tradiciju ili baštinu. Dobro, ja mislim da je prekrasno da ste napravili album, možemo slušati na YouTube-u i to je jako dobro i to jako promovira pomorsku glazbu. I vjerujem da ste postali jako popularni jer kako vidim stalno imate neke koncerte kroz ljeto, pa gdje ste sve bili ovo ljeto već i kamo idete?
4: Da, nasrećno imamo koncerti i u budućnost željeli bismo ići na to mjesto gdje nismo bili prije. Naprimjer, više u Baranji, više u Djurmošnjoj Prožupanji. Da, tražimo ljudi. Ljude koji živi tamo i imamo neki kontakt.
2: A gdje ste imali ovo ljeto već koncerte?
4: Na Balaton Boglartu.
2: To ste otvorili sezonu na Balatonu?
4: Da, otvoreni, to je festival. Da, i onda u Mađarföldu. Naprimjer,
2: no, to je u Mađarföldu, tamo su isto Mađari. Isto kako Mađari, oni primaju tu glazbu?
4: Da, jer ljudi interesiraju, to još...
2: Nisu čuli.
4: Da, nisu čuli.
2: Pa, reklo bi se da glazba je međunarodna, ne?
4: Taj rad, taj album, interesantan
2: za
4: Mađari isto, jer imamo mađarske i hrvatske pjesme i možemo ukazati da imamo zajednički povijest.
2: Onda vas čeka, znači, još koncert u Balaton Boglaru i gdje još?
4: Da, u Pečuhu.
2: Pečuhu na kakvom programu?
4: Da, u Balaton Boglaru 23.
2: Kolovoza.
4: Da. Pečuhu, ne znam točno, jer imamo prvi put 5. rujna u Safe Festival, 6. rujna u Košpalog, to je u Župani Nograd. Onda idemo u Pečuhu na Sinovo klub.
2: Isto u rujnu negdje.
4: Ali ne znam točno koji dan. Na Facebooku
2: je pokazano. Neka zainteresirani prate, je li?
4: Ovaj,
2: vašu stranu. Vi ste već svi odrasli, oženjeni. Mislim da je sad već svako oženjen. Osim Erik.
4: Ne, Erik i Adam još.
2: Kako uskladite obiteljski život sa tamburom?
4: To je izazov.
2: Zašto? Žene toleriraju, ne toleriraju?
4: Toleriraju i srećni smo jer uživaju ovu glazbu.
2: Znači, kako svirate, one tako plešu.
4: Da. I vole plesati, ali naravno nekada teško je da moramo putovati od Budimpešta do Kaniža i natrag. Da.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja našeg subotnjeg druženja tijekom kojega ste mogli čuti izbor priloga iz emisija protekloga tjedna. Priloge su pripremile Renata Balatinac i Bernadeta Bržetin te urednik i voditelj dvosatne emisije Andrija Povleković. Za tonskim pultom ovog subotnjeg jutra bio je Ladislav Štraser. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana i srdačno vas pozdravljamo do sljedećeg susreta u programu na hrvatskom jeziku.

I nakon narodnog ora od Ljubiše Pavkovića, evo i prve trojke u današnjoj emisiji. Pevaće Daja Matić, Lepa Lukić i Saša Matić.

14:16, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Tomislavu Staniću i njegovoj porodici, odnosno Editi Semerot i njenoj porodici u Pogan, prijetan, lep i sadržajan vikend sljedećom pesmom želi Miša Bužanović mlađi.

Đuri Nadoždi u Salandu povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Je li savjeti Macinko Takač u pogan povodom rođendana? Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Marici Körösi u Salantu, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Ani srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami, odnosno Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, sljedećom pesmom žele prijateljice.

0: Vijesti.
1: Međunarodni program Eco Heritage Task Force u organizaciji Hrvatske matice iseljenika završava u nedjelju u Gospiću. U programu sudjeluje 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja, među kojima je i sudionika iz Mađarske. Mladi sudjeluju u volonterskim akcijama, uređuju Gospić i okolicu te čišćenje rijeke, Novčice, a upoznaju i hrvatski jezik i običaje te prirodnu i kulturnu baštinu. Hrvatska samouprava Dombola danas organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom će nastupiti kulturno-umjetnička društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te taburaški sastav Misija. U Potonji će sutra biti održan Dan sela, Hrvatska bučura i proslava obljetnice mjesne crkve. Program počinje u 16.30 dočekom gostiju, a u 17 sati slijedi taburaška sveta misa. Kulturni program počinje u 18.30 uz nastup društava Podravina i Drava te taburaškog sastava Misija. Bal uz orkestar Gigantik počinje u 20 sati. Kip Majke Božje Cejanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe misa počinje u naselju u 8 sati, dok će u nedjelju 16. kolovoza biskupsku misu u 10 sati predvoditi gradišanski biskup Egidije Ivan Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u celje Mario Cel. U vinorodnom predjelu Kojnofa sutra će biti održana manifestacija Garden V Buču Weekend. Cjelodnevni program u povodu Kojnovskog proštenja proteći će u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Zaklada Zornica u nedjelju organizira hodočašće u Mohaću u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program obuhvaća svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe bit će u nedjelju održano i na Marijanskom svetištu u Barenskom Kemedu. Krunica počinje u 14 sati, a svečano euharistijsko slavije pola sata poslije. Propovjedat će velečasni Saboč Tomašković, a za hodočasnike su osigurane autobusne linije iz više baranjskih naselja. 29. Međunarodni festival folklora održat će se od 16. do 19. kolovoza u Mohaću. Sudjelovat će folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije, Bosne i Hercegovine. Festival počinje u nedjelju izložbom fotografija Narodni nošnji Viktora Majorčića i predstavljačkim programom. Završnog dana povorka folkloraša kreće u 19 sati i 15 minuta s trga Žebet, a gala program počinje u 20 sati u dvorištu Šlomi. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi, a ulaz je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi koncerte, plesne priredbe, dječje sadržaje i nastupe skupina iz više zemalja. Narodnostni gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50 bit će održan 21. kolovoza. 50. obljetnica sastava Kolo bit će obilježena i na Summerfestu u Bati. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana. Ulaz je besplatan. U Gornjem Čataru u Gradišću 20. kolovoza bit će održano proštenje u čast Svetog Stjepana. Misa počinje 8 sati i 45 minuta, a poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha, nastupe zborova, ružmarini lastavice, težidanski bečara, dječje aktivnosti i druženje uz gulaš. Kojnovsko hrvatsko društvo od 17. do 22. kolovoza organizira tamburaški i plesački tabor za djecu, mlade i odrasle. Završna priredba počinje 22. kolovoza u 18 sati u kulturnom domu u Kojnofu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prevladati sunčano i vedro, a oborine se ne očekuju. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar istočno od Dunava povremeno će biti umjeren, a na sjeveroistoku mjestimice čak i jak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 31 Celzijeva stupnja.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Gibanica je neizostavna poslastica na blagdanskim stolovima pomorskih Hrvata i ove je godine bila u središtu pozornosti na 24. festivalu Gibanice u Serdelu. Za bogatu gastronomsku ponudu pobrinule su se ekipe iz raznih pomorskih naselja te iz Ivanovca u Hrvatskoj. Uz mirisne zalogaje program su obogatili kulturni sadržaj u izvedbi djece mjesnog dječjeg vrtića, mješovitog pjevačkog zbora Mura, tamburaškog sastava Pomorske žice, plesne skupine Biseri Pustare i duet fotokino kluba Ivanovec, orkestar Band of Street, a na večernju zaboj vi je zasvirao Muraben. Manifestaciju je svečano otvorio načelnik Stjepan Mihović te dodijelio priznanje mjesne samouprave Serdaela za naselje Serdael, medicinskoj sestri u miru Mariji Rodek, a ekipa iz Hrvatske je predstavila međimursku gibanicu, a uz nju i međimursku popevku, dok su domaći lovci posjetitelje nudili gulašom od divljači. Sugovornici naše stalne dopisnice su članovi ekipe iz Hrvatske, i to Slavica Petković, Verica i Radovan, odnosno lovac koji kuha divljač Jozo Doboš.
2: Bilo je godina kad ste tu pekli gibanicu, sad ste donijeli od kuće.
3: I snimali.
2: I snimali, tako je, da. A sad i pjeva. Vi ste sve strani.
3: Da, mi smo to spojili, gibanice uz međimursku pjesmu. Znači, spekli smo baš i međimurske gibanice, našu domaću. Znači, specijalitet spekli smo sa sirom, sa jabukama, sa tikvama. Tako da, evo, lijepo nam je tu kod vas i rado se uključimo.
2: Ovaj duet je bio stvarno vrlo kvalitetan i prekrasan. Kako ste odabrali pjesme? Nama su nepoznate. Dobro, ova prva, da, Međimurje, kak si lijepo zeleno, da. Ali ova druga, to je i fenomenalna, a za nas nepoznata.
3: Prva je naša himna, međimurska himna, Međimurje, kak si lijepo zeleno, a druga pjesma je Oj ti siva megla od našeg poznatog skladatelja Florijana Andrašeca, čiju baštinu mi njegujemo Međimurju u Hrvatskoj, ali i šire.
2: To znači za vas međimurska popevka?
3: Međimurska popevka znači obitelj, znači dom, znači ljubav i poštovanje, te prijateljstvo između jednih i drugih.
2: Njegujete vi, dobro, vi ste u srednjim godinama, da, kako je među mladima međimurska popevka?
3: Isto mladi se jako rado uključuju i u folklor i u ples, ne samo u pjesmu, isto tako i s gitarom i s pjevanjem. Volimo međimursku pjesmu, pogotovo i popevku.
2: Kod vas u Ivanovcu ima jedan jako lijepi program, Pesmarica naših mamica, ne? I to je njegovanje međimurske popevke, a i naše pomurske, reklo bi se, jer to je jako slično.
3: Tako je, bit će to u mjesecu listopadu. Vaši dolaze svake godine, nadam se da će i ove godine, bilo bi nam drago.
2: Dobro, rekli ste da ste međimursku gibanicu ispekli. Kako se peče međimurska gibanica? To ste vas dvije ili koliko ne, vas?
3: Nas je tu troje peklo. Uh-huh. I još jedna gospođa je tamo na štantu.
2: Uh-huh.
3: Znači, ja sam međimursku gibanicu, Verica je sa sirom, a Sanja, ona je imala malo više časa. Ona je spekla s tikvama, s jabukom i još pitu od jabuka plus.
2: Pa to je jako puno. Da. Kako se pravi međimurska gibanica?
3: Međimurska gibanica, pa dosta je zahtjevna, treba puno materijala, znači dok sve to pripremiš. Brzo je otišla, jer vidim da vi imate isto jako fine gibanice, vaše, ali nemate ovako. Pa tak da smo tu prvo odmah spodijelili već na samom početku festivala. Kako se pravi? Znači, idu četiri sastojka, videli smo to tijesto, između, po dva tijesta se stavlja, između stavlja se mak, pa ide sir, pa idu orasi i gore na kraju jabuka, da to sve bude sočno. Zalije se s vrhnjem, ja stavim jedno jaje gore malo, kaj je to više onako domaće izgleda kad se ispeče. Treba joj dosta, jedno 60 minuta svakak da se peče. I fino nam je, to je tradicijski specijalitet naših kraja i rado to slažemo, pogotovo kad idemo kod vas u Mađarsku.
2: A kako se pravi gibanica za sirom kod vas? Jer kod nas je malo drukčije, ja mislim.
3: Pa to je od davnina bilo jelo, znači od siromašnih, znači kad ljudi nisu imali puno sastojaka, tako da su to većinom osnovni sastojci, ide sir,
4: Kao glavni sastojak tijesto se napravi tanko i dodaje se znači jaje, mlijeko i vrhnje.
2: A vi sami pravite tijesto?
4: Ja sama pravim,
2: i kako
4: da.
2: To pravite tijesto?
4: Pa tijesto isto još manje osnovni sastojaka, samo ide znači voda, brašno i malo soli i mora se ostaviti malo i sode bikarbone i onda se ostavi da se diže, a nakon toga se mora jako tanko razvući i trebate paziti, to sve radimo na kuhinskoj krpi ili na stolnjacima kako su nekada naši stari i onda se uvalja jedna polovica pa druga polovica do sredine i nareže se i stavi se peć.
2: Eto, opet novi recept, ja nikad čula da soda bikarbona se stavi u tijesto.
4: Da, malo se stavi toliko da
2: to
4: bude
2: bolje podiže,
4: da i da bude mekanijama.

0: Fare gdje smo nekad odrasle, da.
1: Dekanovske fare.
0: Da, općina.
2: Jel tamo ima i škola?
0: Ima. Da, evo, sad su ove godine otvorili i vrtić novi, je tak, u Dekanovcu. Da, a mi se od onud znamo, od fare naše, ne? Ma da sam već, da, da.
2: A ovdje je i predsjednik fotokino kluba, Radovan.
0: Da.
2: Čujem da počinje vaš međunarodni kamp od ponedjeljka. Pa, kakvi su planovi za taj tjedan?
3: Evo, od ponedjeljka počinje kamp, naš treći kamp. Vodstvo, mlade, imamo mlade studente i one vode sad. To. A mi smo imali svoje, imali smo prije 15 kampova, koliko je bilo, u suradnji sa Sedeheljom. Tako da, nastalo je 10 filmova dobrih.
4: Lovačko društvo, na terena je lovimo, koje terena je su Mardonima i to je tradicionalno kod nas, 9 tuna isti dan mi za dan se lakuvamo.
2: Znala sam vas sresti tu svaki put i naravno ako ste vi lovci onda vi imate tu divljač, ne?
4: Divljač, sigurno divljač, no. Srdatina srdač se kuva, gulaš, bograč od srdača.
2: Kako se peče ili kuha najbolje? Bolje to meso, kuha se većinom, jel?
4: To se kuha, to se pacalo od prek čera i sad smo ogna na kurili na vatru i tako se skupa.
2: Da, a ja treba puno vremena da se to skuha, da se omekša?
4: Oko 3 sata trebamo, to smo negdje v jedni 30 počeli, dekli to budu 5 gotovo.
5: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije poznati, a kao Velika Gospa, jedan je od najvažnijih kršćanskih blagdana. Ona nije samo dan obiteljskog okupljanja i hodočašća, već nosi duboku poruku nade. Podsjeća nas na vjeru u pobjedu života na smrću i vječni mir. Tisuće vjernika i ove će godine 15. kolovoza pohoditi Marijanska svetišta tražeći utjehu, zahvalnost i duhovnu obnovu. Što zapravo ovaj blagdan znači za svakog pojedinca i koja je njegova stvarna povijesna i duhovna važnost, saznaćete od Renate Balatinac.
1: Velika Gospa ili Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije ujedno je i državni blagdan u Hrvatskoj, koji se obilježava 15. kolovoza kad diljem Hrvatske vjernici hodočaste u Marijanska svetišta. Na ovaj dan katolički vjernici prisjećaju se dogme svoje vjere, da je Blažena Djevica Marija dušom i tijelom po završetku svoga zemaljskog života uznesena u slavu neba u društvo sa svojim uskrsnulim sinom Isusom Kristom. To je, kako vjeruju katolici, završnica njezina Bogu predanog života, vrhunac i cilj kojem je okrenuta svaka ljudska egzistencija. Vjernici Veliku Gospu najprije prepoznaju u poniznoj službenici koja je prihvatila Božji izazov i svoj je život uskladila s Božjom riječju. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Prema katoličkoj teologiji, Kristova majka Marija uznesena je dušom i tijelom na nebo. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo proglasio je 1. studenog 1950. godine Papa Pio XII. Službenom proglašenju prethodila je duga tradicija slavljenja, stara kao i samo kršćanstvo. Na blagdan Velike Gospe mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijanska svetišta, a svetkovina se slavi u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Majku Božju Blaženu Djevicu Mariju katolički vjernici prepoznaju i u slikama i Staroga i Novoga Zavjeta. U ranijim vremenima postojao je poseban blagoslov za blagdan Velike Gospe. Blagoslov trava i cvijeća održao se u nekim europskim državama sve do danas. Značenje mu je višeslojno. Prema predaji, apostoli su u Marijinu grobu umjesto tijela pronašli cvijeće, pa se Marija zato i naziva Liljan Bijeli, ruže bez trnja i slično. Blagoslov je povezan i s tradicijom hodočašćenja u Marijanska svetišta, kada vjernici danima spavaju u prirodi i na sjenicama. Također, vezan je i uz vrijeme dozrijevanja plodova i kosidbu, pa se blagoslovom trava zazivala Božja zaštita nad stokom, a blagoslovom cvijeća nad ljudima, kako bi Gospodin po njima odagnao svako zlo i bolest, te ih zaštitio od uboda zmija i svake druge pošasti. Na simboličnoj razini blagoslov podsjeća na ljudsku prolaznost. Kao što će se trava osušiti, tako će i svako stvorenje završiti ovozemaljski život, ali i nadu u vječni život koje je ljudima dana i po Marijinim zaslugama, a njezino je uznesenje prototip i čovjekove buduće proslave. Zato je i postojao običaj da se tada blagoslovljena trava nosila na grobove najbližih. Hrvatskoj je dugovječna tradicija štovanja Blažene Djevice Marije. Sve ratove, glad, nevolje, napade hrvatski narod preživio je sklonjen pod zaštitnički plašt Majke Božje. Tome svjedoče brojne crkve, samostani, molitve i pjesme posvećene Gospi još od najranijih dana hrvatske povijesti. Pouzdavajući se u njezin nebeski zagovor, častili su je iz zahvalnosti kao kraljicu Hrvata, a zazivali su je i fidelissima advokata Kroacije, najvjernija odvjetnica Hrvata. Još u 10. stoljeću hrvatska kraljica Jelena u Solinu je sagradila dvije crkve, Blažene Djevice Marije i Svetog Stjepana. Splitski kroničar Toma Arhiđakon napisao je kako su se u predvorju crkve Svetog Stjepana pokapali hrvatski kraljevi. Don Frane Bulić našao je nadgrobni natpis kraljice Jelene 1898. godine. Poslije odlaska Turaka sagrađena je crkva Gospe od Otoka, koja je izgorjela 1875. godine. Sadašnja je pak sagrađena 1878. godine. Povezanost Hrvata i Djevice Marije očituje se i u pozdravu Hvaljen Isusi Marija. Naime, Hrvati su kršćanskom pozdravu Hvaljen budi Isus Krist dodali i njegovu majku Mariju. Mariju čast i slavu posvećena su 1162. godine vjerska objekta i 8 katedrala u Hrvatskoj, među kojima su katedrale u Zagrebu, Splitu, Puli, Dubrovniku, Varaždinu, Poreču i Krku, a na vještenju Blažene Djevice Marije posvećena je katedrala u Gospiću. Usto uznesenju Djevice Marije posvećena je ikon katedrala u Senju i bivša katedrala na Rabu. Na vještenju Djevice Marije posvećena je bivša katedrala u Pićanu, te Svetoj Mariji posvećena je bivša katedrala na Osoru. Štovanje Majke Božje zadržali su ne samo Hrvati u domovini, nego i oni kasnije raseljeni diljem svijeta, pa danas, ako na primjer nekomu u Čikagu spomenete riječ Hrvati, prvo što će vam odgovoriti bit će Velika Gospa. Ona je Hrvatima ono što je Ircima Sveti Patrik ili Talijanima Kolumbov dan.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Međunarodni program Eco Heritage Task Force u organizaciji Hrvatske matice iseljenika završava u nedjelju u Gospiću. U programu sudjeluje 29 mladih hrvatskoga podrijetla iz 12 zemalja, među kojima je i sudionika iz Mađarske. Mladi sudjeluju u volonterskim akcijama, uređuju Gospić i okolicu te čišćenje rijeke, Novčice, a upoznaju i hrvatski jezik i običaje te prirodnu i kulturnu baštinu. Hrvatska samouprava Dombola danas organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom će nastupiti kulturno-umjetnička društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tabureški sastav Misija. U Potonji će sutra biti održan Dan sela, Hrvatska bučura i proslava obljetnice mjesne crkve. Program počinje u 16.30 dočekom gostiju, a u 17 sati slijedi tamburaška sveta misa. Kulturni program počinje u 18.30 uz nastup društava Podravina i Drava te tamburaškog sastava Misija. Bal uz orkestar Gigantik počinje u 20 sati. Kip Majke Božje Celjanske tijekom kolovoza boravi u Hrvatskom Židanu. Na blagdan Velike Gospe misa počinje u naselju u 8 sati, dok će u nedjelju 16. kolovoza biskupsku misu u 10 sati predvoditi gradišanski biskup Egidije Ivan Živković. Kiseški vjernici hodočastit će u Hrvatski Židan 17. kolovoza, a kip će 26. kolovoza biti vraćen u Celje Mario Cel. U vinorodnom predjelu Kojnofa sutra će biti održana manifestacija Garden V Buču Weekend. Cjelodnevni program u povodu Kojnovskog proštenja proteći će u znaku mjesne tradicije, vinogradarstva, vina i zabavnih sadržaja. Zaklada Zornica u nedjelju organizira hodočašće u Mohaću u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program obuhvaća svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe bit će u nedjelju održano i na Marijanskom svetištu u Barenskom Kemedu. Krunica počinje u 14 sati, a svečano euharistijsko slavije pola sata poslije. Propovjedat će velečasni Saboč Tomašković, a za hodočasnike su osigurane autobusne linije iz više baranskih naselja. 29. Međunarodni festival folklora održat će se od 16. do 19. kolovoza u Mohaču. Sudjelovat će folklorne skupine iz Mađarske, Bugarske, Poljske, Italije, Bosne i Hercegovine. Festival počinje u nedjelju izložbom fotografija Narodni nošnji Viktora Majorčića i predstavljačkim programom. Završnog dana povorka folkoraša kreće u 19 sati i 15 minuta s trga Ržebet, a gala program počinje u 20 sati u dvorištu Šlomi. Festival završava plesačnicom uz orkestar Glasovi, a ulaz je besplatan. Međunarodni kulturni festival Summerfest održat će se od 18. do 22. kolovoza u Tukulji. Program donosi koncerte, plesne priredbe, dječje sadržaje i nastupe skupina iz više zemalja. Narodnosti gala program i tradicionalni radski bal uz orkestar Kolo 50 bit će održan 21. kolovoza. 50. obljetnica sastava Kolo bit će obilježena i na Summerfestu u Bati. Jubilarni koncert održat će se 18. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na Trgu Svetog Stjepana. Ulaz je besplatan. U Gornjem Čataru u Gradišću 20. kolovoza bit će održano proštenje u čast Svetog Stjepana. Misa počinje 8 sati i 45 minuta, a poslijepodnevni program donosi blagoslov novog kruha, nastupe zborova, ružmarini lastavice, težidanski bečara, dječje aktivnosti i druženje uz gulaš. Kojnovsko hrvatsko društvo od 17. do 22. kolovoza organizira tamburaški i plesački tabor za djecu, mlade i odrasle. Završna priredba počinje 22. kolovoza u 18 sati u kulturnom domu u Kojnofu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra će prevladati sunčano i vedro, a oborine se ne očekuju. Sjeverni i sjeveroistočni vjetar istočno od Dunava povremeno će biti umjeren, a na sjeveroistoku mjestimice čak i jak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 31 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Na trgu Stjepana Radića u Selcima na otoku Braču održana je 36. svehrvatska jezično-pjesnička smotra Croatia Rediviva, Ča kaj što, jedna od najvažnijih hrvatskih pjesničkih manifestacija. Ovogodišnjem laureatom proglašen je ugledni hrvatski pjesnik Tomislav Marijan Bilosnić, koji je ovjenčan maslinovim vijencem. Manifestacija je okupila pjesnike, književnike, jezikoslovce i kulturne djelatnike iz Hrvatske i inozemstva. U natjecateljskom programu nastupili su autori različitih generacija, među kojima su bili Dražen Katunarić, Goran Gatalica, Sanja Mošić, Drago Štambuk, Davor Grgurić i ovogodišnji laureat Tomislav Marijan Bilosnić. Međunarodnu dimenziju smotri dao je nastup profesora Bacijeja Červinskog sa Jagelanskog sveučilišta u Krakovu, a program je glazbeno obogatio tenor Domagoj Dorotić. Prije pjesničke večeri predstavljen je zbornik Sedmi maslinov vijenac, koji donosi poeziju posljednjih pet laureata te članke i rasprave u 36 godina djelovanja Croatia Rediviva. Posebno je istaknuto značenje zlatne formule čakaj što zaštićenog nacionalnog nematerijalnog kulturnog dobra, koja simbolizira zajedništvo hrvatske jezične i književne baštine. Otvorena je 35. ploča Zida od poezije s uklesanim stihovima prošlogodišnjeg laureata Tomislava Milohanića Slavića. Novi laureat Tomislav Marijan Bilosnić dobro je poznati hrvatskoj zajednici u Mađarskoj. Organizator je Koljnovski književni susreta koji povezuju pjesnike i književnike iz Hrvatske i Mađarske, a posebno hrvatske stvaratelje iz Gradišća. Ovim priznanjem Bilosnić se pridružio nizu istaknutih dobitnika Maslinova vijenca, među kojima su Vesna Parun, Dragutin Tadijanović, Luko Paljetak i Jakša Fiamengo.
2: Ja sam zapravo po prvi puta ovdje prezentirao početak izlaska mojih izabranih djela. To u Hrvatskoj još nisam napravio. A u Koljnofu sam ovih 9 godina zaredom, svih 9 godina, a 9 je nekako moja sretna brojka, pa se nadam da će i ove godine tako biti. Čujte, pitali ste me o mom opusu. On je različit, kao što je poznato, od proze, poezije, haikua, kritika, putopisa i tako dalje. Bavim se slikarstvom i fotografijom. Knjige su mi prevedene na 14 jezika, nekoliko međunarodnih nagrada, posebice za haiku, ali i za zbirku Tigar sam dobio, a za Koljnov me vežu i takvi kontakti i takvi odnosi, takve situacije od ranije, ali i moja davnašnja želja kada sam još pred Domovinski rat smišljao jedno dugo putovanje pišući putopise o raseljenim Hrvatima, Hrvatima u Rasvuću, razmišljajući kako ću posjetiti od onih u Molizeu preko Gradišća s jedne i s druge strane i u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj, pa do onih u Rumunjskoj. No, dobar dio toga se ostvario, jedan dio sam čak objavio u našem zajedničkom zborniku, a nadam se da će iz toga konačno izići i zasebna knjiga.
1: Koljnovski književni razgovori su zapravo neku ruku i ovjekovječeni.
2: Već od petih književnih razgovora razgovaramo o jednoj posebnoj zborniku koji će pokazati što se to sve ovdje događalo svih ovih godina. I ovo je prvi, već najavljen je sinoć na našoj promociji i drugi zbornik, dakle za jubilarne 10. susrete, jer svi oni od 20 i više hrvatskih književnika koji su ovdje gostovali, družeći se jasno sa književnicima iz Austrije, Mađarske, Slovačke, dakle sa Hrvatima ovog područja, nisu zastupljeni u ovom zborniku, pa će dakle biti i u drugom, a čini mi se da se sprema i treća knjiga koja će izići u Hrvatskoj, gdje će svaki od sudionika biti zastupljen s jednim svojim kraćim opusom.

0: hrvati@radio.hu.
1: Marijansko svetište u Molvama u Podravini glavno je hodočasničko središte s tradicijom proslave Velike Gospe. Središnje misno slavlje na blagdan Velike Gospe ove godine predvodit će varaždinski biskup monsignor Bože Radoš s početkom u 11 sati uz bogati duhovni i svjetovni program. Na taj blagdan i podravski Hrvati iz Mađarske tradicionalno hodočaste k Majci Božjoj, tako i ove godine. U narednim minutama bit će riječi o crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Molvama, koja je građena 1853. godine, a završena je nakon gotovo 10 godina gradnje. Crkva je blagoslovljena 9. studenoga 1862. godine, pripremila Renata Balatinac, a njen je sugovornik fra Filip Musa. Prilog smo izdvojili iz našeg arhiva.
2: Ova crkva monumentalna ovdje, jedna od najvećih crkava u ovom dijelu Hrvatske. Ona je sagrađena 1862. godine, ali prije nje tu u blizini je bila mala crkva posvećena Velikoj Gospi. Spominje se čak 1330. godina, ali to je usmena predaja. Pisani zapisi spominju godinu 1501. godinu. Naime, to je vrijeme provale Turaka, kada su Turci došli do Virovitice i do Molvi, pa su Molvarci bili u prognostvu, izgnanstvu. Oni posljednji koji su napustili Molve uzeli su kip Majke Božje, te su ga zakopali u zemlju s namjerom kad se vrate iz progonstva, kad prođu ta zla vremena, da će taj kip iskopati zemlje i staviti na njegovo prvobitno mjesto. Ali kako je progonstvo trajalo dugo, oni koji su se vratili pojma nisu imali gdje je kip Majke Božje. I tada se događa jedno čudo. Jedan pastir čuva svoja stada i na čudesan način jedan vol rogom iskopa iz zemlje taj kip. Na radost i veselje Molvaraca i okolnih evo mjesta, kip su vratili na njegovo staro mjesto i tako su počela hodočašća. Dakle, ljudi su vjernici prepoznali čudesni pronalazak kipa Majke Božje. Ima još jedan čudesan događaj vezan uz ovaj kip Majke Božje. On nije tako, nije se dogodio nekada u davna vremena, nego jednostavno prije možda 100 godina. Župnik koji je sagradio ovu crkvu dao je srušiti onu prvobitnu crkvu i kip Majke Božje prinijeti ovdje u ovu crkvu protiv volje župljana. I što se dogodio? Župnik se razbolio na smrt, te donio zavjet, ako ozdravi, on će ponovno sagraditi kapelicu i vratiti kip Majke Božje u tu kapelicu. I hvala Bogu, župnik ozdravio, sagradio kapelicu i vratio kip Majke Božje u prvobitnu evo kapelicu. I on je pročitao taj čudesni znak Božji.

Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i brača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

Približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Govorili smo o festivalu Gibanice u Serdahelu, svetkovini Velike Gospe i Marijanskom svetištu u Molvama, predstavili pjesničku smotru Kroacija, Rediviva, Čaka i Što, te najavili predstojeće vjerske, kulturne i folklorne programe Hrvatske zajednice u nas. Priloge su pripremile Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, a emisiju je uredio i vodio Andrija Pavleković. Hvala vam na pozornosti i vremenu koje ste proveli s nama. Želim vam ugodan ostatak dana i srdačno vas pozdravljamo do našeg sljedećeg susreta.